le lent. Et lite sted, en håndfull fred, slengt ut blant vidde og fjord.

står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og det er stillhet og drømmer gror som ekko i karjord. Mitt lille land, der havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

en håndfull fred slengt ut blant vitt og fjord. Der stillhet og drømmer

musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen til en ny utgave av musikk fra min oppvekst, program nummer 64 i rekken faktisk, og det skal dreie seg om Danmark denne gang. Vi har vært innom Kim Larsen, vi har vært innom Gasoline, og vi har vært innom et band som heter Shubidua. Nå skal det dreie seg om The Savage Rose, som kom med første album på 60-tallet. Vi lytter til låten som heter Long Before I Was Born. Mitt navn Jan Petter Svendal. God fornøyelse!

Det var The Savage Rose fra Danmark, Long Before I Was Born, fra albumet In The Plane, som kom I 1968, og det kom to album det året. Og stemmen, det Anisette Koppel, en fremragende vokalist som lett å kjenne igjen. Savage Rose, dansk rockegruppe. Gruppen ble da raskt populært også I Norge. En stil som inneholder elementer av både klassisk, gospel, blues og ikke minst psykedelisk, som vi hørte her. Fra slutten av 70-årene så har medlemmene radikale politiske engasjement, og det kommer tydelig frem I gruppens tekster, samtidig som musikken blant annet har hentet inspirasjon fra forskjellige lands folkemusikk. The Savage Rose og albumet som heter The Savage Rose skal vi lytte til to låter fra, og her da låten som heter A Girl I Knew. Albumet kom ut I 1968 det også. Og bandet startet I 1967.

Vi begynner altså på 60-tallet denne gang med danske The Savage Rose og fra 1968-albumet med samme navn. Du har fått en låt og du skal få en til. Skal bare ta med litt om bandet som ble dannet da som The Savage Rose I København I 1967. Hadde 7 medlemmer ved starten, inkludert Alex Riel, som ble en berømt jazz-trommeslager, vokalist. Anisette Hansen født I 1948 og brødrene Anders da på orgel, trekspill og fløyte og Thomas Koppel på piano og keyboard og I 71 ble navnet forkortet til Savage Rose. Besetningen har skiftet en god del opp gjennom årene. Savage Rose var en trio fra 1973 til 74 da Anders Koppel sluttet og igjen I 76 92 med John Ravne på tromma. Vi I 1968 altså danske Savage Rose og låten som da har titelen The Savage Rose. Eller det vil si bandet The Savage Rose med låten som heter Savage Rose. Sånn skulle det være. Musikkoppvekst.

Savage Rose med The Castle fra albumet Traveling fikk du der. Vi skal inn I 70-tallet om ikke så veldig lenge, musikalsk også, men først så kan vi jo nevne at etter fem plater der psykedelien stod I fokus, så ga de I 72 ut plate til teaterstykket Dødens Triumf, en hovedsakelig instrumental plate som var ledsaget av citater av Frans Fanon og rettet mot ESC som Danmark på dette tidspunktet var I ferd med å bli en del av. Samme år kom også soul gospelplaten Babylon som var dedisert til Malcolm X og sterkt påvirket av Black Panther Party. Savage Rose var for øvrig invitert som første og eneste hel hvite band til å spille på et Black Panther Party arrangement, men oppdraget gikk I vasken grunnet av stasjoner av arrangørene. Den mer popinspirerte platen Wild Child fra 73 skulle bli bandets siste plate på fem år, og de dreide jo også over på det danske språket etter hvert. 1971, her får du Dear Little Mother fra albumet Refugee.

Dear Little Mother fra albumet Refugee. 1971 kom det ut, og en kjent og kjær stemme som synger på The Savage Rose, og da altså dama som heter Arisette, som vi har nevnt tidligere. Hun heter Anisette Koppel, heter vel Anisette Larsen først, og så ble det Koppel da senere. Sånn skal det altså være. Anisette Hansen heter hun, og så ble det Anisette Koppel. Da er vi på plass der. Vi skal ta en låt til fra enda et album som kom i 1971, Sunday Morning, fra albumet Your Daily Gift. 1971 altså.

Du hørte Sunday Morning fra albumet Your Daily Gift. The Savage Rose er det det dreier seg om. Danske band og mer musikk skal du selvfølgelig få. Det vi skal ta med oss før vi spiller mer musikk er jo at Savage Rose er ikke bare et band. De er en kulturell institusjon I Danmark, kjent for sin kompromissløse stil, sterke budskap og evne til å fornye seg gjennom generasjoner. Og bandet har vært ute og spilt mangt et sted. Det startet på plenen I Tivoli I København I 1968. Bandet debuterte da som rockegruppe, og så har de gitt ut en rekke album, både på engelsk og dansk, og har vært aktiv I studio på scenen I over 5-10 år. Savage Rose har spilt festivaler og scener over hele Danmark, og internasjonalt, og fortsatt aktive med konserter som da planlagt både I år og I 2026. De var innom Bergen I 2017 og fikk strålende kritikker der. 1972, da kom albumet Babylon. Her Help the Lonely Child I fra albumet.

Wild Child, det heter albumet 1973, og Wild Child heter låten du fikk fra The Savage Rose, og du skal få en låt til fra det albumet. Skal nevne at denne Anisette også har gått solo, så snok gjerne opp der også. Stemmen jo praktfull. Selv om en rekke musikere var innom bandet, så det ektepar Koppel, altså Anisette og Thomas Koppel, som regnes som selve Savage Rose, og i februar 2006 så døde brått Thomas Koppel, som var mannen da til Anisette, men bandet valgte likevel å kjøre på videre, de gjenværende medlemmene fortsatte altså. 1973, Wild Child, her får du låten som heter Ain't My Baby Beautiful. Musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal I studio.

Månebarn kom i 1992 fra Savage Rose. Og vi skal innom den danske biten lite grann når vi hører fra albumet som heter Ild og Frihet. Og da titelkuttet skal du få lite grann av, og så skal vi spille litt mer ifra låt nummer to som kommer. I 1989 kom altså dette albumet Ild og Frihet.

smakebiter altså på låten Ild og frihet, titelkuttet fra albumet Ild og frihet, og så lovte jeg et kutt til som du skal få, El Pueblo Unido fra Ild og fred, Savage Rose altså. Og bandet har altså alltid vært kjent for sine radikale venstreorienterte profil.

Den radikale venstreorienterte profil med tekster som tar opp krig, undertrykkelse, fattigdom og menneskerettigheter. På 80-tallet så spilte de konserter i flyktningeleirer, fengsler og på gatehjørner. Musikken ble et verktøy for aktivisme for bandet. Vi skal til albumet som heter Black Angel fra The Savage Rose, eller bare Savage Rose om du vil. Og da er vi altså kommet til 1995 inn i nyere tider fra bandet som begynte da i 1967. Og som kom med første album i 68. Denne heter Run Rose fra Black

Savage Rose fra 1995. Run Rose fra albumet Black Angel var det som ble servert der. I det vi bikker inn i 2000-tallet og til 2001 har en låt som jeg tror ganske mange har fått med seg, men kanskje ikke helt vært klar over at The Savage Rose står bak. Denne heter For Your Love. Kom i 2001, og nok en låt strålende sunget av Anisette, selvfølgelig.

Dette var altså 2001, For Your Love fra albumet med samme navn. Og vi nesten I mål med musikk fra min oppvekst. Men vi skal ta med oss litt mer musikk før vi helt I mål. Det jeg skal nevne, det at Savage Rose har fått positiv omtale fra andre kjente navn, Bob Dylan og Leonard Cohen blant annet. Savage Rose har spilt på store festivaler I USA og I Europa, og de har også gitt ut musikk på det amerikanske plateselskapet RCA, og har hatt suksess I både Tyskland og Frankrike, og I Norges land altså. Begynte på 60-tallet, holder koken den dag I dag, kom I 2007 ut med albumet Universal Daughter, og fra det så hører vi titelkuttet en smakebit I hvert fall fra den låten før vi skal runde helt av musikk fra min oppvekst.

Et fullt oppegående band, dette The Savage Rose, Universal Daughter heter albumet som kom i 2007, og de holder koken den dag i dag med konserter på gang, blant annet i Danmark i 2026. Vi skal runde av denne musikken fra min oppvekst med albumet Homeless, som kom i 2017, så også ble veldig populært her i Norges land, topp 40, og fra det albumet så skal vi lytte til titelkuttet, og det blir avrundingen på musikk fra min oppvekst denne gang. Jan-Petter Svendal sier tusen takk for å følge. En fornøyelse å formidle, og en fornøyelse å spille musikken, og det gir meg gode følelser. Jeg håper det gir deg og gode følelser, og kanskje blir du nysgjerrig på enda mer i fra The Savage Rose, eller bare Savage Rose, eller for den saks skyld vokalisten Anisette, bare å snuse opp. Her altså, Homeless.

God ettermiddag eller god dag, så er vi på vei med en ny time med Gospel Corner. Og vi åpner med Katie Guffey, All That Glitters.

don't know why, passes by some.

Ken Lenig, og så skal jeg helt til Australia, og til og med Slim Dusty synger her My Heaven on Earth.

Ja, Bo Edwards, som skal faktisk til Irland. Og sangeren, han heter Mike Denver. Og her er låten Walk With Me.

Ja, det var Mike Denver fra Irland, og jeg kan love dere at det masse fin irsk gospelmusikk, og ikke minst country. Neste, det en dame ved navn Jessie Lynn, og hun synger I Will Fly Away.

Ja, det var siste melodi for å si det sånn, og da er det faktisk bare en låt igjen, og den heter faktisk When God Deep His Love In My Heart, og det er The Joyful Sound. Takk for følge, og velkommen tilbake neste uke. Ha en god dag.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

Velkommen til ny episode i Kort Forklart. I dag spør jeg, hva en individuell opplæringsplan, også kalt IOP? Svaret på det skal vi få av Anita Lopez Pedersen, førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo. Podcasten produsert av SPEDAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Når en skole har en bekymring for en elev, kan de henvise til PPT. PPT gjør da en utredning, og hvis det da vurderes at eleven har rett til individuelt tilrettelagt opplæring, altså det vi tidligere kalte spesialundervisning, så skriver PPT en sakkyndig vurdering. Denne gir grunnlaget for et enkeltvedtak om individuelt tilrettelagt opplæring. Vedtaket fattes av skoleeier og er ofte delegert til rektor, og dette vedtaket kan påklages. Vedtaket om individuelt tilrettelagt opplæring skal si noe om innholdet i opplæringen, omfanget av opplæringen, hvordan opplæringen skal organiseres, og hvilken kompetanse som kreves for å gi opplæringen. Og dette vedtaket danner grunnlaget for IOP-en.
1: Men hva er egentlig en IOP, og hva kjennetegner en god IOP?
0: En IOP er en individuell opplæringsplan som sier noe om hvordan skolen skal gjennomføre den individuelt tilrettelagte opplæringen. Det handler om hvordan man bruker tiden, hvordan opplæringen organiseres, og hva eleven konkret skal jobbe med. Alle lærerne som har eleven er ansvarlige for å legge til rette for tiltakene i IOP-en. Det betyr at en IOP angår alle lærerne, og ikke kun en spesialpedagog og en kontaktlærer. En IOP skal være målbar, konkret, realistisk, og den skal være basert på den informasjonen man har om eleven. Altså informasjon fra vedtaket, informasjon fra sakkyndig vurdering fra PPT, og også det man har av pedagogiske kartlegginger som var gjenstand for henvisning til PPT-utgangspunktet. Man starter gjerne med å sette hovedmål, og det kan gjerne gjelde for hele skoleåret, og noen ganger så har man flere hovedmål, det avhenger av vedtaket. Men til hvert hovedmål bør man lage et delmål, eller flere delmål. Delmål er mer konkrete og skal føre fram mot hovedmålet, altså at eleven når hovedmålet. Det må også være et samsvar mellom hovedmålet og delmål, altså en naturlig progresjon. At man går da fra det enkle til det mer komplekse. Hvis for eksempel hovedmålet dreier seg om lesing, så må man i en IOP jobbe med for eksempel lesenøyaktighet før leseflyt, dersom eleven ikke har etablert lesenøyaktighet. Her bør man også sette et tidsaspekt, altså hvor lenge skal et tiltak på et delmål for eksempel vare, og da bør man vurdere det ut fra det vi for eksempel vet om typisk utvikling av ferdigheter, og hva vi vet om den bestemte eleven. Det bør også stå hva innholdet i opplæringen skal være, altså hvilke tiltak som skal brukes. Og tiltakene bør være forskningsbaserte, de bør være tydelig beskrevet, og de må selvfølgelig også passe til målene i IOP-en. Både hovedmål og delmål de må kunne evalueres, og det skal kunne være mulig å vurdere om elevene har nådd dem. Så en god IOP sier også noe om hvordan målene skal nås. En god tommelfingerregel er altså en annen lærer skal kunne lese IOP-en og gjennomføre tiltakene uten å ha skrevet IOP-en selv.
1: Å lage en god IOP er komplisert og vanskelig, og det er visse ting man bør være obs på.
0: De vanligste fallgruvene er at man lager mål som egentlig ikke er målbare, at delmål og hovedmål ikke henger sammen, eller at delmålet beskriver en aktivitet og ikke er et mål per se. Et eksempel på et mål som ikke er særlig målbart er «eleven skal bli flinkere til å lese». Dette er upresist, og det sier ikke noe om utgangspunktet eller noe om hva som er ønsket måloppnåelse. Her kunne man for eksempel heller sagt noe om en ønsket lesehastighet med grad av nøyaktighet, samtidig som man kan få fram hvilket nivå teksten målet evalueres utfra skal være på.
1: Men selv om en god IOP er på plass, er man fortsatt ikke ferdig med arbeidet.
0: Loven krever at det lages en årsrapport for IOP-en. I denne rapporten skal man vurdere i hvilken grad eleven har nådd målene. Basert på det avgjør man om eleven fortsatt trenger individuelt tilrettelagt opplæring, eller om eleven nå kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Metode for evaluering av elevens framgang må henge sammen med målene i IOP-en. Dersom eleven fortsatt trenger individuelt tilrettelagt opplæring, lager man en ny IOP. Og da bør man ikke bare kopiere de gamle målene. Når en elev ikke når målene, bør man evaluere nøye. En elev som over flere år ikke når målene i IOP-en sin, har mest sannsynlig ikke hatt de rette målene eller de rette tiltakene. For hvis målene ikke er nådd, så må man gå inn og vurdere var tiltakene gode nok, var omfanget riktig, og hadde den som underviste rett kompetanse. Så det er ofte lurt å ha en ressursgruppe på skolen som kan lese gjennom årsrapport og den nye IOP-en og se disse to i en sammenheng. Henger disse sammen, altså årsrapport og ny IOP? Å lage en god IOP bør derfor ikke være en ensom oppgave, det er teamarbeid. Og til slutt, og kanskje viktigst, eleven skal medvirke i alle prosesser når det gjelder IOP-en. Både elever og foresatte bør involveres, også de yngre elevene. Barn så langt ned som i småskolen kan ha ganske mye innsikt i sin egen situasjon, og når de får være med og sette mål, øker også sjansen for at de tar eierskap til egen opplæring. Da kan IOP-en også bli et arbeidsverktøy for dem, slik det er til hensikt at det skal være for de som jobber med eleven.
1: En IOP er altså mer enn bare et skjema. Det er et arbeidsverktøy, og et viktig verktøy for å sikre at alle elever får den opplæringen de har rett på. Tusen takk for at du hørte på Kort Forklart. Har du spørsmål eller temaer du vil at vi skal forklare i denne serien, send oss gjerne en melding på Facebook. Denne podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Nord Universitet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på.

No es un bruja. No es una bruja. Es una curandera.

0: Alexander, do you?
1: I do.

0: Lambada!
1: Reier! Nei, han orker ikke, han sitter alene frem på traktoren her og kjører. Han har kjørt i flere timer, han!
0: Ja, men du, vi må øve bak her!
1: Du, og si det, jo!
0: Du som en av Katts mest fremragende trekspillere, sett deg foran meg frem her og kjører,
1: altså vi kommer over. Ingenting, ja.
0: Vi går ned på den, skal du spille på oss noen damer? Selvfølgelig! Hør på dere her! Hei!